0: Explorando cuatro décadas de historia.
1: Cuatro décadas de historia.
0: Estás escuchando Memoria Digital por Occidental Stereo
2: 88.7 FM.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».